0: 건강기타 오름따비래.
1: 엘로 건강.
2: 다 코딩 게로이바 당자 건강기 더럼다 선독 저바 헬로 건강 라이프 폰인 프로그램 라클리바 아거스 기 당군 마플 누미당기 풍타룩 미니 네푸다 선독 저가니
1: 담자리 베이람다 농주 다데 옌생기 섹션 타우라
2: 엑스퍼트 위니 랭신 비가다바 닥터 아셈 수레스 쿠마르 리타드 치프 테크니컬 오피셔 케비케 타밍롱
1: 미안 스튜디오기 텔레폰 넘버 9362327078 dial to with a Sarukyabiu. Hello, Kungang.
3: Kaido, you should have Nana.
4: That's in Kaiga. HIV test to get over.
3: Kayunavani, the HIV test to do it.
4: Ivani Lohomagi, a Hanmasin Hainakre. Ada Ivani HIV test to Sena Hainaramba.
3: Nabani, the young queer, Dina Kanarapa. Aduka Kayino, HIV test to do it. Nabani gise, Amana Mabu, Yam Tazana the Baywanine.
4: Aduina Teda. HIV test talk to na HIV lay na traga lay ti na kang to pa ibis na. Yam na pabo tapak ni. Masi hakjang pa na layba amadi ako yani gi tungi pinsi gi damak ni. Aduna HIV test talk to na isagi HIV status kang to pa ibis na. Routine health check kung gi saru amo helada ba ni.
3: Aisho HIV test talk to ni nga duda kay humo positive ay raga di mayam na kang oidro.
4: HIV test talk pa ibis na confidential ni. Aduga nangi test ki result da. Mata dah hai doh. Aduh nang na AIDS ki maram da. He nak kangen apa di HIV helpline number 1097 da. Call tu selo. Adegi aku pemarah. Loi nak kangen ni. Cepat lagi kau.
5: Gold Coin GR. Longbi ki yaipan apa GSP Crop Science Limited na. Longbi ki phok thok bu. Cada tera adegi tera manga pahu bi hengat dan bangam laba. Acha uba kudol amat tambirade. Gold Coin GR. Gold Coin GR di yau riba. Seaweed extract, humic acid, amat di amino acid na. Hau pambi bu masanik tina pokali. Gaitin amat di keolin asina. Hau marunin tina chang bangamali. Hau ham jelande. Loh sangam amada. Sup nagi kilo hum kat chai thok piyo. Gold Coin GR. Fangfam AR Agro Kaisampat. Amat di adung naknaba tilhad hidak gonfam sing
6: exotica exotica lomi gi anoba yaifa paujel exotica haiba tilhab hidak asina mana kakpi mana chikpi mana konchinbi mara pumbi using zamanbi marik utong nungi waikupmanbi amadi atai atai lomi nami pai nariba tilna kaya dagi ngathokpangami haiba tilhad hidak asina lophombu kuina til sing dagi ngathokpada natana phobusu mapangan kalkhana mangami sawong su fazahali season abiu exotica adomgi manak nakpa tilhat hidak yonfam singda fangli exotica exotica exotica
7: vikrant gol vikrant gol vikrant gol sangam da kilo ani harna traga lengoi tolaga season abana lou da taraka daba mayon sikpi manakon sinbi utongtin amadi wahi